0: Alarma, Fashion Alarma. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се. Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от

0: Софтуерът за строителни фирми на C-Dots ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdots.bg.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо – производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо – производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База – Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
8: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Голяма лятна разпродажба в Оптик класа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптик класа и онлайн на Оптик

0: новини. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас днес, съобщават от пресцентъра на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. Напреднал етап на изграждане е и нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочват още от министерството. През изминалото денонощие в страната ни са потушени 143 пожара, а екипите са се отзовали на общо 201 сигнала за произшествие. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пострадал е един човек при пожарите. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 6 в жилищни сгради. Извършени са и 49 спасителни дейности и помощни операции. Много висок риск от горски пожари ще има днес в райони на югоизточна Гърция, съобщават гръцките медии. Оранжев код за опасност е издаден в южната част на континентална Гърция и за островите в Егейско море, съобщава вестникът и Марини. По скалата на предупрежденията има само още едно ниво, червен код, който означава извънредна опасност. Застрашени от пожари са областта, в която се намира столицата Атина, райони северо-западно от нея, голяма част от полуостров Пелопонес, както и острови в северната и южната част на Егейско море. Министерство на климатичната криза и гражданската защита в Гърция призова гражданите да избягват дейности, които биха могли да предизвикат пожари, включително горене на сухи треви, клони и други отпадъци, използване на инструменти, които могат да предизвикат искри, използване на барбекю на открито, опушване на пчелни кошери и изхвърляне на угарки от цигари. Според данни, изнесени вчера от правителството, в рамките на последните 10 дни в Гърция са избухнали над 400 пожара. Овладяването на огнищата е затруднено от силни ветрове, които разнасят огъня и не позволяват на специализираните самолети да се включат в операциите. Ниското ниво на водите заплашва да спре товарните превози по ключов участък от река Рейн тази седмица. Това съобщава Германската федерална асоциация за речно корабоплаване. Очаква се нивото при Калп да спадне под едноцифрени стойности за първи път заради липсата на валежи. Според асоциацията, при толкова ниски нива, товарното, круизното и туристическото корабоплаване няма да може да се осъществява в района. Така река Рейн на практика няма да бъде плавателна по цялата си дължина. Няколко германски провинции вече облекчиха ограниченията за автомобилния транспорт, за да намалят затрудненията при превоза на товари. Движението на граничния пункт със Сърбия Калотина е интензивно на вход за леки автомобили, както и на Капитан Андреево, граничния пункт с Турция на вход и изход за коли. Това съобщават от Главна дирекция гранична полиция. Информацията е към 6 часа. На границата с Румъния и с Гърция преминаването е нормално на всички преходи.
1: Времето.
2: Горно-оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
1: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
0: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, главно над планинските райони ще се заоблачи и на отделни места може да превали прегърми. Максималните температури в страната ще са между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33, в Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25-26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
6: От нови Петрови.
7: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
6: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
7: Да, модерната мълния защита за дома.
6: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
7: А срещу тъщи предлагат ли?
6: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита.

0: свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
3: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията. С последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
7: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: Veronica. Новини. Вероника. 143 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщава Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Един човек е пострадал, а с преки материални щети са 24 от пожарите. През почивните дни огнеборци гасиха пожари в няколко области на страната. На места се наложи ограничаване на движението. В Кюстендилско пожара край село Висока могила засегна около 1200 декара, от които около 300 горска територия. Пожара между сливенските села Селиминово и Гавраилово и силния вятър наложиха временно затваряне на движението по първокласния път Николаево-Сливен, както и спиране на железопътния транспорт. Пожари имаше още край Асеновград, в Хасковско, край Малко Търново и в Монтана. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас днес, съобщават от пресцентъра на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. Напреднал етап на изграждане е и нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочват още от министерството. Ниското ниво на водите заплашва да спре товарните превози по ключов участък от река Рейн тази седмица. Това съобщава Германската федерална асоциация за речно корабоплаване. Очаква се нивото при Калп да спадне под едноцифрени стойности за първи път заради липсата на валежи. Според асоциацията, при толкова ниски нива, товарното, круизното и туристическото корабоплаване няма да може да се осъществява в района. Така река Рейн на практика няма да бъде плавателна по цялата си дължина. Няколко германски провинции вече облекчиха ограниченията за автомобилния транспорт, за да намалят затрудненията при превоза на товари. Американски изтребители прехванаха два самолета, които са навлезли във временната зона с ограничение за полети около голф клуб на Доналд Тръмп в щата Нью-Джерси. Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана потвърди, че вчера изтребители F-16 са прехванали самолетите и са ги ескортирали безопасно извън ограничението за полети въздушно пространство. Военните не посочват колко изтребителя са участвали в операцията. Ограниченията за полети се налагат рутинно около местата, където пребивава американските президенти. На моменти се извършват нарушения и често става дума за по-малки самолети. Движението на граничния пункт със Сърбия Калотина е интензивно на вход за леки автомобили, както и на Капитан Андреево, граничния пункт с Турция, на вход и изход за коли. Това съобщават от Главна дирекция гранична полиция. Информацията е към 6 часа. На границата с Румъния и с Гърция преминаването е нормално на всички преходи.
1: Времето.
2: Вероника. Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси салами с невероятен вкус.
1: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се заоблачи и на отделни места може да превали прегърми. Максималните температури в страната ще са между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33, в Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25-26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща

0: Теракредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Теракредит.
1: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
6: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
7: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
9: или телефон 0894-650-370.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
12: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
11: Кой съм аз? Защо съм тук?
12: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
11: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Дарик. Новини. След 10-дневно лечение в болница Пирогов беше изписано 12-годишното дете от Лясковец, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка, съобщават от лечебното заведение. Специалистите от Пирогов апелират електрическите тротинетки да се използват разумно, родителите да упражняват по-сериозен контрол. Инцидента стана на 28 юли в Лясковец, като детето беше закарано в тежко състояние в Великотърновската болница, а след това беше транспортирано в София с въздушна линейка. По случая започна разследване. Много висок риск от горски пожари ще има днес в райони на Югоизточна Гърция, съобщават гръцките медии. Оранжев код за опасност е издаден в южната част на континентална Гърция и за островите в Егейско море, съобщава вестникът и Марини. По скалата на предупрежденията има само още едно ниво, червен код, който означава извънредна опасност. Застрашени от пожари са областта, в която се намира столицата Атина, райони северо-западно от нея, голяма част от полуостров Пелопонес, както и остров в северната и южната част на Егейско море. Министерство на климатичната криза и гражданската защита в Гърция призова гражданите да избягват дейности, които биха могли да предизвикат пожари, включително горене на сухи треви, клони и други отпадъци, използване на инструменти, които могат да предизвикат искри, използване на барбекю на открито, опушване на пчелни кошери и изхвърляне на угарки от цигари. Според данни, изнесени вчера от правителството, в рамките на последните 10 дни в Гърция са избухнали над 400 пожара. Овладяването на огнищата е затруднено от силни ветрове, които разнасят огъня и не позволяват на специализираните самолети да се включат в операциите. Руската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила 456 украински дрона, съобщава руската информационна агенция ТАСС, като се позовава на съобщение на руското министерство на отбраната. Дронове са били неутрализирани над 17 региона в Русия и анексирания Крим. Сред тях района около Москва, в Ростовска, Курска, Белгородска област, в Краснодарския край и Татарстан. Украйна нанесла смъртоносни удари с дронове по промишлени и граждански обекти в руския град Нижнекамск, в автономната република Татарстан, като има убити, съобщава Reuters, като се позовава на информация на местните власти в приложението Telegram. Агенцията отбелязва, че в града има нефтопреработвателен завод. Междувременно най-малко 5 души са били ранени тази нощ при руски атаки с бомби срещу украинския град Суми, съобщи в Телеграм управителя на Сумска област. Той добави, че са нанесени щети на редица жилищни райони в града. Американски изтребители прехванаха 2 самолета, които са навлезли във временната зона с ограничение за полети около голф клуб на Доналд Тръмп в щата Нью-Джерси. Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана потвърди, че вчера изтребители F-16 са прехванали самолетите и са ги ескортирали безопасно извън ограниченото за полети въздушно пространство.
1: Времето. Горно-оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
2: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
0: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, главно над планинските райони, ще се заоблачи и на отделни места може да превали прегърми. Максималните температури в страната ще са между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33, в Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25-26 градуса.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки.

0: Master. За игри на открито, за питници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: 366.
0: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: единствено порода си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
4: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
7: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
11: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Дарик. Новини. България има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупани възможно най-бързо. Това каза днес министърът на отбраната Димитър Стоянов пред Българската национална телевизия по повод случая с дрона, който навлезе във въздушното ни пространство на 8 август и падна край Кардам. По думите му, страната ни работи по механизма SAFE за придобиване на около 10 такива системи. Министър Стоянов посочи, че дронът вероятно е летял на много ниска височина и е бил тип примам с размери около 2 на 2 метра и възможност да носи до 5 кг взрив. Министърът заяви, че той най-вероятно е дошъл от румънска територия. България работи с Румъния и Украина за изясняване на случая. Разглеждат се две версии за отклоняването му – смущение в GPS системата или проблем на управлението. Министърът на отбраната уточни, че на мястото няма кратер от взрив и се очакват резултатите от изследванията на МВР, които да покажат дали е имало взривно вещество. След 10-дневно лечение в болница Пирогов беше изписано 12-годишното дете от Лясковец, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка, съобщават от лечебното заведение. Специалистите от Пирогов апелират електрическите тротинетки да се използват разумно, родителите да упражняват по-сериозен контрол. Инцидентът стана на 28 юли в Лясковец, като детето беше закарано в тежко състояние във Великотърновската болница, а след това беше транспортирано в София с въздушна линейка. По случая започна разследване. Европейската служба за гранична охрана Frontex засече лодка с нелегални мигранти в района на гръцкия остров Крит, съобщава обществената телевизия на южната ни съседка. Мигрантите са открити от летателен апарат на Frontex на 36 морски мили южно от остров, който се намира близо до Крит. На плавателния съд е имало 26 нелегални мигранти. След подаден сигнал, те са качени на товарен кораб, плаващ под флага на Либерия и превозени до Крит. Операцията е проведена при неблагоприятни атмосферни условия заради силни ветрове в района. Данни на гръцките власти показват обаче, че спрямо миналата година мигрантите, прекосяващи морската граница на Гърция, са намалели.
1: Времето.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се заоблачи и на отделни места може да превали прегърми. Максималните температури в страната ще са между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33, в Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25-26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
13: Ох, да се чисти повече с кофите и парцалите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
14: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
13: Това е отлично. И откъде да купя?
14: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Be Cleany. Нови качествени машини с сервис. За професионалистите в почистването.
15: Бим, бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
18: Класическа тишина.
19: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
18: Класиката, скъпи, е навсякъде.
19: Класика е покрива от Брамък. Сега с

0: 32% отстъпка. А до 15 септември Класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Вероника, новини. Има взривове в част от складове на завода в село Белица вследствие на запален камион. Това съобщи в профила си във Фейсбук кмета на Трявна Денчо Минев, цитиран от БТА. Той допълва, че ще бъде задействана системата BG Alert за опасност. Към момента няма информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен, посочва още в публикацията си кмета на Трявна. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. Поддържа се непрестанна връзка с органите на реда и с областния управител на Габрово. Над 1 милион и 140 хиляди къса контрабандни цигари на стойност над 200 хиляди евро са задържани на граничния пункт Лесово. Това съобщават от митницата и прокуратурата. Цигарите са били укрити в алуминиеви изолационни панели, превозвани като част от групажна пратка от Турция за Франция. При проверката митническите служители са установили различна плътност в част от панелите, а след отварянето им са открити общо 57 хиляди кутии с турски акцизен бандерол. Случа е образувано досъдебно производство. Шофьора на камиона и човека, който е пътувал с него, са разпитани. Към момента не са привлечени като обвиняеми. Разследващите ще изясняват дали те са знаели за контрабандния товар. България има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупани възможно най-бързо. Това каза днес министърът на отбраната Димитър Стоянов пред Българската национална телевизия по повод случая с дрона, който навлезе във въздушното ни пространство на 8 август и падна край Кардам. По думите му, страната ни работи по механизма SAFE за придобиване на около 10 такива системи. Министър Стоянов посочи, че дронът вероятно е летял на много ниска височина и е бил тип примам с размери около 2 на 2 метра и възможност да носи до 5 кг взрив. България работи с Румъния и Украина за изясняване на случая. Разглеждат се две версии за отклоняването му – смущение в GPS системата или проблем на управлението. Петима души са загинали при руски удар в Харковска област в Североизточна Украина. Това съобщават местните власти, цитирани от световните информационни агенции. По данни на украинската прокуратура, руските сили са извършили масиран артилерийски обстрел срещу жилищна зона в село в Чугуевски район. Според украинските военновъздушни сили, Русия е атакувала страната с общо 126 ударни дрона, 3 ракети и една управляема крилата ракета Кинжал. В същото време най-малко 12 души са загинали, 39 са ранени при украинска атака с дронове срещу град Нижнекамск в руската република Татарстан. В района има голяма петролна рафинерия. Видеоклипове в социалните мрежи, чиято автентичност все още не е потвърдена, показват дим над нефтопреработвателния завод Танеко на компанията Татнефт. Руската република Татарстан се намира на 1600 км от украинската граница. А петролната рафинерия, която е една от най-съвременните в технологично отношение в Русия, беше поразена от Украина в началото на юни.
1: Времето.
0: Днес ще бъде слънчево, следобедните часове главно над планинските райони ще се заоблачи и на отделни места може да превали прегърми. Максималните температури в страната ще са между 30 и 35, в София около 32, в Пловдив 33, в Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25-26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
0: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
2: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Отново Петрови.
4: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
3: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
4: Да, модерната мълния защита за дома.
3: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
4: А срещу тъщ

0: Ни предлагат ли?
1: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
8: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на turbabg.com.
13: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
14: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. dadaauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. dadaauto.bg.
15: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Dimineața. Novini. Кметът на Трявна Денчо Минев информира всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Кметът заяви, че ще бъде задействана националната система BG Alert за опасност. До установяване на точните причини за аварията достъпа до зоната не се допуска. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. Има непрекъсната връзка с органите на реда и областният управител на област Габрово. Към момента няма информация за жертви и пострадали. Района отцепен. Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, кмета призова хората да затворят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. В свое съобщение във Фейсбук от областната администрация в Габрово информираха, че инцидентът във военния завод е възникнал малко след 10 часа и 30 минути днес. Над района се издига дим. Към мястото пътуват и екипи на РИОСВ Велико Търново за измерване качеството на въздуха. Огнеборци гасят последните огнища, разположени на около 100 метра труднодостъпен терен от пожара край Бобошево, който избухна в събота и засегна над 1200 декара площи. Заради пожара в село Висока могила изгоряха две къщи и стопански постройки. Пожара край Бобошево вече е засегнал над 1200 декара площи и предизвиква задимяване и по участък от автомагистрала Струма в посока Благоевград. Той възникна в събота в село Висока могила и вече стигна до съседното село Сопово. Това съобщи кмета на Бобошево Стефан Тачев. Той заяви, че се надява до края на деня огъня да бъде загасен. Израелската армия извърши бомбардировки и артилерийски обстрел в Южен Ливан на фона на продължаващите нарушения на примирието. Израелските сили обстрелваха с картечници района на Уади Ал-Салук в южната ливанска провинция на Батие и подложиха на артилерийски обстрел град Мансури през нощта. Това съобщи Ливанската национална информационна агенция. Кфар Тебнит също е бил бомбардиран, отбелязва агенцията и допълва, че по крайнините на град на Батие Алфаука са били подложени на периодичен артилерийски обстрел. Към момента няма информация за жертви или материални щети. Атаките са извършени дни след приключване на седмия кръг от подкрепените от Съединените щати ливанско-израелски преговори в Рим на 6 август. Разговорите бяха съсредоточени върху въпроси, свързани с прилагането на рамковото споразумение, подписано на 26 юни. То предвижда поетапно изтегляне на Израел от окупираните ливански територии. Рекордните горещини и сушата това лято се изострят от глобалното затопляне и причиняват хаос в производството на електроенергия, корабоплаването и системите за обществено здравеопазване. До този извод стигат икономисти от университета в Манхайм. Те изчисляват, че удара върху бизнеса в Европа вече може да се измери стотици милиарди евро. Превозването на товари по ключовите вътрешни водни артерии като Рейн и Дунав е силно ограничен поради рекордно ниските нива. Само спирането на трафика по Рейн ще намали брутния вътрешен продукт на Германия с 0,3% пункта тази година. Загубите от спрените ядрени реактори в Унгария и Румъния тепърва ще се изчисляват, а селскостопанският добив е намалял, като загубите само от Царевицата и Слънчогледа са в размер на около 7%.
1: Времето. Днес е слънчево, след обед над планините е възможно да се заоблачи, но само на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 30 и 35 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието е слънчево, духа умерен североизточен вятър, максималните температури са между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
3: Дали бе?
4: А не бе.

0: зона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
11: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
10: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
11: Научи повече на ddauto.bg.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
16: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
15: И на баница с масълце ми бие.
16: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
17: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
18: Мамо, едно време имаше ли Ховентранс, дето доставя коли?
19: Не,

0: Пешали ходихте на почивката през лятото.
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
4: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
3: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
4: или телефон 0894-650-370. Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Veronica, новини. Евакуират се превентивно населените места в близост до завода в село Белица, където след взрив възникна пожар. Това съобщи в Пловдив министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Към момента няма данни за пострадали. По-рано кмета на Трявна Денчо Минев съобщи, че има взривове в част от складове на завода в Белица, следствие на запален камион. Той допълни, че ще бъде задействана системата BG Alert за опасност, както и че към момента няма информация за жертви и пострадали. На място са 5 противопожарни коли и жандармерия. Евакуирани са работниците, посочи Демерджиев. Причините за инцидента се изясняват, но по-скоро са вътрешни, заяви министъра. По думите му е създадена организация да се локализира пожара в сградата, където той е възникнал. Когато става въпрос за взривни материали, трябва да се вземат мерки, с които да се запази живота и здравето и на пожарникарите, коментира министър Демерджиев. Той заяви, че искат да се подсигурят, че при евентуално разпространение на пожара няма да има пострадали хора и няма да се стигне до пренасяне на пламъците в други сгради. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При водомерния пост в Русе отчетен спад с 2 см през последното денонощие. Така водният стоеж вече е 111 см под условната нула. Това съобщиха от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав днес. В българския участък на реката при повечето водомерни постове отчетено понижение с между 2 и 4 см. Единственото изключение е Ново село, където нивото се е повишило с 2 см. Остават в сила ограниченията за газенето на плавателни съдове в целия български участък на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Хидроложката обстановка остава усложнена. Броят на загиналите в резултат на нападението с дронове срещу обекти в Нижнекамск е нараснал до 13 души. Това съобщиха агенциите ТАСС и Франс Прес. Според говорителката на Руския следствен комитет Светлана Петренко, сред жертвите има дете. Обект на масираното нападение с дронове в Нижнекамск станаха производствени и граждански обекти. По-късно бе съобщено за 12 загинали и 39 пострадали. В болниците на Нижнекамск са докарани 28 пострадали, включително едно дете, уточни пресслужбата на Руското министерство на здравеопазването. По-късно пресслужбата на ръководителя на Руската република Татаристан съобщи, че броят на загиналите се увеличил на 13. Според данни на следствието, въоръжените сили на Украина са нанесли удар с дронове по жилищен район, както и по промишлени обекти. В републиката обявен траур. Българската спортистка Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Опитната българска състезателка финишира с девето време в сериите от 2 минути 11 секунди и 48 стотни, като донесе първо вечерно плуване за българския отбор на шампионата в Париж и намери място сред 16-те полуфиналистки. Георгиева, която е шеста в света в тази дисциплина от преди 2 години и половина, стартира много силно и се движеше втора в своята серия. В края обаче отстъпи физически и не успя да се доближи до националния си рекорд от 2 минути 9 секунди 95 стотни.
1: Времето. Днес е слънчево, след обед на планините е възможно да се заоблачи, но само на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 30 и 35 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието е слънчево, духа умерен североизточен вятър, максималните температури са между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg. Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
5: Само 5 минути, казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
6: красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Бим-бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
17: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
16: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
17: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
16: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
20: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
21: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
22: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов,

0: той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
0: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: sezona. Veronica. Veronica. Новини. България поиска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая с навлезлия в събота на българска територия дрон. Външният министър Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна у нас Олеся Илашчук. Петрова заяви, че за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Подчертана е необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави. От своя страна посланник Илашчук изрази дълбока загриженост във връзка с случилото се и подчерта, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Посланника потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняване на всички обстоятелства по случая. Посланника на Украйна не коментира темата пред българските медии след приключване на срещата. Падналият в събота дрон със сигурност е украински. Това обяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. До края на деня в Министерството на отбраната очакват информация от Киев, тъй като все още не са получени данни от украинската страна. Очакват се във всеки един момент. Има поет ангажимент от украинска страна, че до края на деня България ще получи информация. Припомням, по-рано днес в телевизионно интервю министър Стоянов заяви, че страната ни има нужда от нови системи за борба с дронове. Над 20 мъртви бели щъркела са открити в района на Габрово от един и същи електрически стълб. Това съобщиха от Спасителния център за диви животни Зелени Балкани. След получените сигнали за повишена смъртност на щъркели в района на депото край Габрово, екип от центъра извършил проверка на място. Взети са 5 тела на птици, които ще бъдат подложени на експертиза, за да се установи причината за смъртта им и да се потвърди или отхвърли версията за токов удар. Резултатите от експертизата ще бъдат изпратени до съответните институции, включително до община Габрово, с цел да бъде предприета процедура за обезопасяване на електрическата мрежа в района. Иран планира да наложи такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Това също и днес Министерството на външните работи в Техеран. Страната вече работи с Оман върху механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето, заяви говорителят на Министерството Есмаил Багаи, цитиран от ирански медии. Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставени на корабите. Спор за транзитните права през протока се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран. Преди Съединените щати и Израел да започнат войната срещу Иран през февруари тази година, корабоплаването през протока бе спокойно без пътни такси или такива за транзит. Целта на Съединените щати е да възстановят предвоенното равнище на транзит на петрол и газ през Ормузкия проток. Това обяви в събота американския вице-президент Джей Ди Ванс.
1: Времето. Вероника.
0: Днес е слънчево, след обед на планините е възможно да се заоблачи, но само на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 30 и 35 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието е слънчево, духоумерен североизточен вятър, максималните температури са между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа, а хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
3: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
5: Поръчваме от bclini.com.
4: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
5: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeCleany. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.

0: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
2: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
1: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
2: или телефон 0894-650-370.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужава. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876 3x0.

0: 8.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е, но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Козя дом. Сбъдва мечти.
7: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
8: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
7: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Дарик. Новини. Около 300 души са евакуирани след взривовете в района на военния завод край Трявна. Няма данни за пострадали и жертви. На място са екипи на пожарната полицията и областната дирекция на МВР. Районът е отцепен. Очаква се да бъдат измерени нивата на замърсяване на въздуха. Пожара се разраства към село Радоеви. Беззадействана и националната система БГ Алърт. Взривът избухна минути преди 11 часа днес, като бе усетен на повече от 15 км навътре в Тревненския Балкан. За това също кмета на община Трявна Денчо Минев. Областният управител на Габрово Кристина Сидорова заяви, че най-важната информация към момента е, че са евакуирани около 300 човека, които работят в този цех на завода. Няма пострадали и няма жертви. Все още няма официална информация какво точно е причинило взрива. Движението в района е ограничено, изградени са контролно-пропускателни пунктове. Институциите призовават хората, които живеят в района, да не приближават мястото на инцидента, да затворят прозорците на домовете си и да спазват инструкциите за безопасност. Очаква се да стане ясно и дали има замърсяване на въздуха, както и да бъдат предприети необходимите мерки за предотвратяване на последващи взривове. По повод взрива в базата за боеприпаси край Тревненското село Белица от компанията МКО посочват в съобщение до медиите, че причините за инцидента се изясняват, но се изключва човешка грешка. Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата. Съобщението до медиите се припомня за подобни инциденти в складови обекти на компанията през 2011 година, 2022 и 2023 година. От компанията посочват, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица. 10 души са задържани по случая с убития Георги Кузов, като на този етап 6 от тях са с повдигнати обвинения. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Пловдив. Разследването е в начален етап и според министъра не е изключено на по-късен етап при събиране на нови доказателства да бъдат повдигнати обвинения и на други лица. Във връзка с случая МВР е включило и дирекция киберпрестъпност, която следи за подобни прояви, агресии и заплахи в социалните мрежи. Демерджиев подчерта, че информацията, разпространявана в социалните мрежи, е помогнала на полицията да стигне до участниците в случая. Той призова родителите да обръщат повече внимание на децата си и на тяхното възпитание. По думите му, МВР не може да замести всички липсващи системи в държавата, не може да замести образованието, което се оттеглило, не може да замести и семейното възпитание. В Пловдив е засилено полицейското присъствие, съобщи и директора на областната дирекция на МВР Пловдив Васил Костадинов. Над 372 000 души работят като професионални пожарникари в Европейския съюз. Те съставляват 0,18% от общата заетост в Евросъюза според най-новите данни на Евростат, публикувани днес. Противопожарните служби разчитат на по-млад персонал, като 74,7% от всички заети пожарникари в Европейския съюз са под 50 годишна възраст. Този дял е бил 64,6% в заетостта като цяло. В България професионалните пожарникари са около 5300 души през миналата година. Като дял от заетите в страната, пожарникарите представляват 0,18%, колкото е делът им на равнище Европейски съюз, отчитат от Евростат.
1: Времето. Горно-оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
2: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
0: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По-ниски ще бъдат покрай брежието на морето. В София очакваната максимална стойност утре ще бъде около 33-34 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
4: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 9.00.

0: Мамо, едно време имаше ли ховен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на ховен транс. 0876-3x08.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ховен транс.
0: За морето!
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.

0: Да се чисти повече с кофите и парцалите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
1: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
0: Това е отлично. И откъде да купя?
1: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и B-Cleany. Нови качествени машини с сервис. За професионалистите в почистването.
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
4: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
5: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
4: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.

0: Veronica. Și tu uite, să tu, Veronica. Novини. След взрива в склада за боеприпаси край село Белица, община Трявна, на място пристигнаха вътрешният министър Иван Демерджиев, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов и директора на пожарна безопасност и защита на населението, комисар Александър Джартов. Те дадоха брифинг. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че категорично към момента няма данни за външна намеса. Запознали са се с всички обстоятелства по случая. Склада, който изгорял, е изгорял целия и цялата сграда изгоряла. Касае се за боеприпаси, като минималното, което може да се случи, е това, което е станало. Няма засегнати други сгради, няма и съществено разпространение на огъня в други посоки, съобщи Демерджиев. На въпрос дали се касае за човешка грешка, вътрешният министър обясни, че не е нужно да има такава, за да се стигне до взрив при липса на външна намеса. У думите му стана ясно, че различни боеприпаси са се взривили. Прокуратурата в Габрово започна разследване на пожара в склада за боеприпаси в село Белица, община Трявна. Разследването е по текст от наказателния кодекс за престъпления, извършени по общо опасен начин или с общо опасни средства. Конкретната алинея предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години. От прокуратурата уточняват, че причината за пожара и размера на вредите ще бъдат уточнени чрез експертизи, предаде БНР. Отхвърленият от Израел американски план за Газа е единствения, по който трябва да се върви. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за палестинската територия Николай Младенов в интервю за израелска телевизия. Варианта, който се предлага днес, е единственият начин да се направи така, че трагедии като тази от 7 октомври 2023 година да не се повтарят, коментира Младенов. Неговият коментар дойде след като израелския премиер Бенямин Нетаняху заяви, че отхвърля плана, представен в края на юли, според който Хамас ще предаде оръжията си на новосъздадения палестински управляващ орган, а Израел ще започне изтеглянето си от Газа. Нетаняху поиска пълно разоръжаване на палестинската групировка. Според Николай Младенов, преговорите продължават. Голям пожар гори в област Атика до Атина. Властите разследват умишлен палеж. В района на пожара духа вятър със скорост над 70 км в час и огънят се разраства бързо, съобщиха от дирекцията за противопожарна защита. Направен е ров, който е спрял огъня към къщи и вили. Жителите на туристическото село Агиос Талианус получиха нареждане да са в готовност за евакуация. Пожара изпъпели няколко ферми с десетки животни, както и производствени цехове. Над 200 пожарникари гасят на терен. Заедно с тях работят екипи от 45 пожарникари и водоносни коли от Франция и Румъния. Днес област Атика, както и Пелопонес и част от островите в Егейско море, са с оранжев код за опасност от пожари.
1: Времето.
2: Горно-оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
1: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
0: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По-ниски ще бъдат покрай брежието на морето. В София очакваната максимална стойност утре ще бъде около 33-34 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Здравейте, учитница!

0: Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
3: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
6: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
7: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Rovex. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
6: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Rovex. Нека заедно да защитим природата.
8: Мило! На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
12: Красива баня,
11: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
13: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
17: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
16: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
18: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
19: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.com.

0: Muzică. Novini. Отпада на двойното обозначаване на цените не би трябвало да доведе до нова вълна от поскъпване и масово закръгляване нагоре. Това коментира изпълнителния директор на Асоциация активни потребители Богомил Николов. Според него най-трудната част от преминаването към еврото вече отминала, евентуалният остатъчен ефект от закръгляването на цените ще бъде значително по-малък от този в началото на годината. Николов смята за напълно нормално, част от хората все още мислено да превръщат цените от евро в лева. Подобно поведение се наблюдава и в други държави години след смяната на валутата. При нелоялни търговски практики, при които стойността в лева се заменя със същата, но в евро, потребителите могат да сигнализират за необосновано увеличение на цените Комисията за защита на потребителите и НАП. Три областни дирекции на МВР ще обслужат откритата днес в Бургас токсикохимична лаборатория. Там ще могат да се изследват проби за употреба на наркотични вещества от морския град Ямбол и Сливен. Това ще съкрати разследването на престъпление след употреба на наркотични вещества. По-рано през деня бе открита такава лаборатория в Пловдив. Подготвя се и развиването на друга във Варна, а подобно функционира в Плевен. Бургаската лаборатория трябва да заработи до 20 дни. Очакванията са за бързина и отпадане на необходимостта пробите за наркотици на водачи на моторни превозни средства да се правят в София. Земетресение с сила 7,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Колумбия. Има пострадали, както и паднали сгради. Трусът е усетен в столицата Богота и в град Кали, където има паднали сгради. Трусът е разтърсил Еквадор и Панама. Земетресението е с сила 7,4 по скалата на Рихтер, според Европейския средиземноморски сейзмологичен център. Националното звено за управление на риска от бедствия в Колумбия съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер на дълбочина 79 км. Властите не са издали предупреждение за цунами, съобщи БНТ-1. Европейската футболна асоциация, Конфедерацията на футбола в Северна Централна Америка и страните от Карибския басейн и Азиатската футболна конфедерация призоваха за провеждането на независима проверка на президента на ФИФА Джани Инфантино. Той предложи да се продадат част от правата на световното първенство на частни инвеститори. Това се съобщава в открито писмо на трите организации, което бе публикувано на сайта на УЕФА. ФИФА се отказа от проекта за продажба на дялове от Мондиала заради вълната от критики по целия свят. Ръководството на централата се събра на кризисна среща в Мароко с участието на Инфантино. След нея вице-президентите на ФИФА подкрепиха президента, а от организацията обявиха желанието си да възстановят своята репутация след неудачния проект. От асоциацията разпространиха писма до всички членове, в които признават грешките си. Организациите обаче призоваха за проверка на действията на Инфантино, припомняйки, че ФИФА не бива да играе никаква роля в този процес.
1: Времето.
2: Сучук, деликатеси, салами с невероятен вкус.
1: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
0: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По-ниски ще бъдат по крайбрежието на морето. В София очакваната максимална стойност утре ще бъде около 33-34 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DD

0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Отново Петрови.
2: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледнее.
1: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
2: Да, модерната мълния защита за дома.
1: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
2: А срещу тъщи предлагат ли?
1: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
5: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център РУВЕКС. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
4: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център РУВЕКС. Нека заедно да защитим природата.
6: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
2: А после отиваме на канал. Нарите.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.